ngeen sant yàlla sunu baay. Boroom lu nekk yow mi feeñal néew doole yi sa kumpur yéew. Alléluia.

lan la wara def ndax am teme bi xana jebel sama dunde ndax jot ko nda dina jox sama dunde yalla wawam dit sude ote yalla ñornama duma ca des ganaw te duma des ca gien nga ngir sama dunde ci nguru yalla ci lu wer gor gi dina jay lepp lamu amone ay nit dañu ko don xolé ni nit ku dof waye mom bamuy jay alalam yep xamone ne du ñak dara ndege xamone njegu peme bi ndege xamone njegu peme bi dafa jël matuwayam yep suru borom yesu krista moy ki am sañ sañ jël matuwayi mak lepp la joxe def ci njeg li ba famu yem ki moy yesu krista harit nda xamone borom bi yesu isa yonent yalla musel kat bi almasi bi deret ju jafé ñeuk lañu jëndé moy mburtum yalla mi dindi bakari aduna deret ji touru ci l'hôtel croaba deret juñu jubolo ak yalla te indil ñu wëlere gu bes gi amin sante yalla libatu yi alal ji ak peme bu rafet ay mandarga lañu jaru way yi ñu mënu la ñak jaar ngir nguru aljana ndax tabbi ca nit ki dëgg yëble bu neex bi l'évangile du ko bayyi gannaaw moom la dundee saa su ne ak fu ne te fekki nguur gi saraxe lépp la mu amoon julit mooy ki am ragal ak topp yàlla xarit seetalaat bu baax ndax sa alal ala gënal nguuru aljana waawam diit kàddu gi ne nguuru aljana niroo na itam ak mbaal mu ñu sànni ca biir géej mu jàpp xeetu jën yu bare xeetu jën yu nekk bu feesee ñu xëcc ko ba ca tefees ga toog di dajale jën yu baax yi ci ndab sànni ya ca des sumay mbokk yi ngër ngëm yàlla ñi déglu nguur gi sore na doon ndaje góor ak jigéen ci jamono yàlla ñépp ñoo yem ci jamono yàlla ñépp a yem amul góor amul jigéen mbooloo mi nit ku nekk a nga ca ñii baax ñii dese baax ak ñii bon
borom bi yesu suy diglé ba dafa fekk mom ci bopam mu jitu ci sombane borom bi bax na ci ñepp sopna sop mbinde fami yépp waw naam borom bi aka bax waw ciofelam amul dayo amin sante yal nit ku nek ñu niraloko ak jeen sude bu bax te bu bax bi la nit koku dina am xel ak sago ngir jëm kanam li yalla bëgg mom la bëgg té lolu mo wara doon sama tontu man baptisé man chrétien jeun yé dé sé bax di won ca mbolom nit ñu goor ak ñi jigen amna ñi bax ak ñi dé sé bax lilé di ñu délo sil ci xalaat baon téw ci libatu bahaw ba ca biir tolu dugub ja li woné ni borom bi yalla modi borom muñ yalla angé muñal bakar kati mu ngé muñ bayilen abdir manit yalla muñal nama may nama abdir muñ gi yalla di muñal bakar kati waruñu ci wéru jëmele sorti té aduna dedet top sa banexu bakan dedet kaddu guiné nonu la di amé su aduna tuké malaka yi dinañu ragnat lé ñu bon ñi ak ñu jup ñi sanni ñu bon ñi ciatal ba di jeri jeri fofa dina ami ay joy ak rakaka ki bëñ mbokk yi artu bu doy war ango bahayu borom bi manu la andak lu bon dedet nit dafa gawa fatene besu ateba dina am tu rechu sey nyaw tef sey bakar tayla ligila sunu borom daf ñoyé ci lu jëm ci sunu dunda té sunu dundu bakkan né bëss dañu fi joggé ag ca bané mba ca safara té yesu isa yonenté yalla bi délu ci ci njéxtalu aduna ndax dégg nga lu mu wax ndax dégg nga lu mu wax waw ci say mbébét ci man mayma té mayma doolé ndax ma mën léena mëtteli bé ca tiat la li dess dik di dëgg

ngeen sant yàlla sunu baay. Borom lu nekk yow mi feeñal néew doole yi sa kumpur yéew. Alléluia.

Aïcha, Mam Khalifa, merci beaucoup. Jërëngeen jëf, en tout cas, tay. Jëm nañu xol information yi nga xamé ni mom lañu amone té li ci gëna paré nak ci réseau yi lañ koy jëlé. Donc manam doxlin bu bess bu ambassade tu Italie teurel donc jëmele ko ci sénégalais yi nga xamé ni ñoo nek Italie ak timit sénégalais yi nek fi bëgg dem Italie Ablaye Sall indil nañu ci ay léral yo xamé ni wax deug Yalla dina mëna permettre ñu dogo ñu xam ku ci nek yan matuay ngay jël pour mbir mi bañ le bet donc 9h lundi ci lay commencer mais Ablaye limu wax Ablaye Sall néna concerné wul ñi nga xam ni danaka jotone nañu déposer ba paré mo xam ñi wut kayit wala jox nañu tamit benen information bo xam ni néna ambassade Italie boy wut visa légui ce passeport boko dougalé comme mois de juillet au de bala ngay jotat ce passeport def na juillet dina jotat té lolou lu ak manam lu la taxone jog rek ba ngay wuti visa bi bo moytu lolou dina jeex ba delu swat ngay dogo am kayit yi nga xamné mom lañ lay mom nga don laaj bon delu swat ñu également ci ñi nga xamni dañu nek ci réew yu melni comme ay France ay Italie ay Espagne donc dal wax nañu dal ni bo moytul dañ leen di dello ci sen ay dekk lolou tamit soxna Awa Ndiaye wax na ni lolou duguna depuis le 12 kon yeen ñi di jël gal yi xam nga ya moins de 6 mois ku jëlone gal dañu ñew trier leen ku ci am ay mbokk ñi ñu yobulen ci ay hôtel ñi ñu bayiléen ñu dugg ci biir dëkk bi dem seen yoon loolu amoon na am na sax lu toll ci ñetti at ba ñeenti at dugg bi yomboon na trop mais bu ngeen fàttalikoo avant covid bi bien avant même covid bi bu ngeen mësaan a yegg dañ leen di jàpp buñ leen jàppee dañ leen di yóbbu ci ay centre yooyu danaka dañ leen di defal dañuy xool seen yaram xool seen wérgu yaram am na ci ñu bare ñoo xam ni jamono jooju ñii dugal nañ leen ñii dugaluñ leen ñii dañ leen dugal parce que lii moo tax ñii dugaluñ leen parce que am na yu bare yu ñu gisoon ci seen yaram mais ñëpp dañu kuuloon rek ci yooyu information parce que comme ñun leeruñu woon ay information yoo xam dañu ko doon indil rek diñu ko jox munuñu ci woon avancer lu bare mais xam nañ ni daal dañ doon def tri bu sévère boo xam ni ñi ci gën a bare dañ leen di delloo si depuis maintenant le 12 juin Khalifa loolu moo dellu si waat su ngeen fayee seen xaalis ba jël gaal su ngeen jëlee gaal bu ngeen yeggee Espagne dugg bi yombatul comme ni mu yombe woon ci ñoom ma Samba wala ma Demba ya 2, 4, 5, 6 mois donc réfléchissez bien balaa ngeen di dugal seen xaalis di dem ba foofu di ko perte ñu leen di rapatrier bon il paraît que depuis le mois de juin juillet bi moo ci topp sénégalais yi ku ci dugg da ngay wax ni man diw la sante pour ñu mën a le xoole ci beneen réew boo xam ni dañu nekk en difficulté wala dañu nekk ci situation de xeex moo xam parce que mi ngi noonu suñu ay nawle la ñu bëgguñu leen di teg seen der yoo xam ni mën nañ ko gën a ñoŋal ba mu gën a baax ci dégg-dégg bi mais daal ñun suñu rôle mooy jël ay information jox leen ko donc ci loolu lañ nekkoon ci dégg ngeen Awa Ndiaye dem naa seeti Awa Ndiaye jël naa ko téléphone échangé nañu ñun ak moom wax na mu leer depuis le 12 bon ñi ñu doon régulariser en Espagne am na ci ñoo xam seen kayit commencé na génn am na ci ñoo xam ni rejeté nañ leen parce que seen ay document dafa manqué am na ci ñenn ñoo xamee ni ñu ngi xool seen ay dossier xool ndax war nañ leen may wala waruñu leen may mais man constaté naa ni depuis un moment am na ñoo xamee ni
ñu ngi commencé di ñëw Sénégal en vacances. Magal gi remarqué na ci ñenn ño xamé ni gëjoon nañu Sénégal, Espagne lañ nekkon, ci Gali lañ jaaroon. Xawma nak ndax kayit yoy ño leen permettre ñu dugg ci, est ce que biñ ko jotté ak légui am nañu temps wu nek vraiment en règle carrément pour mëna génn ci dëkk bi, ñëw sa dëkk déluat ci dëkk bobu. Waron na ko laaj awa, mais peut-être après ci la ñëw sama xel, mais bari na ñu may gis ñoo xam ni gëjoon nañu Sénégal te ñu ngi ñëw. Te loolu tamit lu baax la, parce que nga tukki 5 ans, 6 ans, gisulo sa famille, gisulo sa soxna bu fekkee bàyyi nga fi soxna, gisulo sa doom bu fekkee juddu na sa ginnaaw, nga bari ay dëj également yoo xam ne war nga jaale ji, nga bare ay loo xam ni da nga ko waroon a fekke wuloo ko, nga war ko dabaatu. Moi je pense que ni kayit yooyu ñu leen may kayit la yoo xam ni dafa ñëw à son heure, mais képp koo xam ni nekk nga ci maanaam possibilité boo xam ne mën nga jóge foofu ñëw ne serait ce que 2 semaines, 1 semaine, defaraat sa bopp, xoolaat li nga bàyyi woon, xoolaat bu baax a baax, xool fan nga war a mën a investir, xool lan moo manqué loo war a matal. Loolu dafa am solo. Des fois ngay génn di dem fi nga dëkk, daf lay permettre ngay xam lan nga fa war a def, c'est important. Donc boo gëjee Richard Toll, gëj Njànge, daanaka boo fa gëjee dootoo xam lan moo fa manqué ak loo fa war a def loo fa, mais bu fekkee nga fay dem di nga gis ni kat fii kat moom lii manqué na fi war naa ko matal. Donc yéen ñi nekk foofu, su ngeen amee possibilité ngeen ñëw, parce que léegi kayit yi ñu ci gën a bare ci yéen am ngeen ko, ne serait ce que 1 semaine, 2 semaines, après ngeen dellu siwaat. Bon, les agences de voyage des nit wàññi leen biais yi, su ko defee gars yi gën a mën a ñëw, taxi ngeen ciy teg dafa xaw a bari. Bon, demoon nañu également Gabon, dégg ngeen waa Gabon lu ñu wax, ñu ngi koy waajal ren nag. Dafa am innovation bu mag bu ci am, mooy ñun buñ leen mësaan a jël dañ leen di jël, ñu nekk Numba Kele wala ñu nekk Louis wala ñu nekk feneen foo xamee ni ñoom ñëpp fa la ñuy regroupé, su ko defee ñu def fa màggal gi. Mais pour cette année si dañu wax ni quartier bu nekk, comme ñu ni Malika, comme ñu ni Médine, Grand Dakar, donc fu ci nekk ci ñoom daayira bu fa nekk da ngay toog, ñu jox la say nag, jox la say ginaar, jox la su ko defee nga def li nga xamee ne moom mooy màggal gi. Donc Amérique jotuñu leen, mujjuñu leen jot, parce que xam naa ni dañu nekk ñoom it ci métro yi, ba ñu nekk sax ci wàttaayu maanaam màggal gi, parce que ñi ñu waroon waxal sànq biñ leen waxee dañu wax ni ñoom boo moytul ëllëg wala ginnaaw ëllëg ci la ñuy ñëw Sénégal, parce que dañuy màggal si. Ñi nga xam ne nag ñu ngi yoonu Touba, yàlla na leen yàlla teg ci yoon bu leer nañ, lépp lu fa waay ñaan yàlla na ko borom bi nangu. Ñi jógee Touba di ñëw également, yàlla tamit sutural ñëpp, jox ko ñëpp xewal, dollu ñu sutura. Mame Khalifa mo nekkoon ci machine bi, Prince Aloud moo leen doon dégteel seen émission la ca bitim réew. Ñu ngi leen di ñaanal, di sàkk seen ñaan, di leen wax ni yàlla ñu yàlla defal jàmm, resté scotché ci seen rajo 92.5 rajo Sénégal. Yàlla ñu yàlla defal jàmm, mbokk yi jërë ngeen jëf.